0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men...
4: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
20: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort.

0: på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Alle tiders bedste.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Blandt andet Aneløs Living vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Olsen & Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud,

0: grunden til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
2: Ja, der er noget til, vi også smager.
1: Ja, er der nogen, der kan holde til noget?
2: Hvad mener du?
1: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
2: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så hold dig til hvad som helst.
1: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
3: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Du lytter til

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt.

0: spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

Godmorgen og velkommen til en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, og bliver hos dig med masser af godt musik frem mod klokken er så 10.00. Denne morgen, den startede vi med toner fra Michael Zambello og Maniac, og inden klokken bliver 7, så kan du se frem til toner blandt andet fra Whitesnake, Here I Go Again. Vi skal nyde Love Shop, der synger om Pia Larsen, The Romantics og Talking In Your Sleep, og ikke mindst et dejligt klassiker fra Jackie Wilson og Reed Petit. Allerførst, så skal vi dog nyde toner her fra plastikrockeren Bon Jovi. Vi skal have fat i Keep the Faith, og med den, godmorgen og velkommen til

det er altid godt at være ude i god tid. Derfor kan vi jo godt tillade os at spille mandagsstævne møde med radio denne dejlige lørdag på Radio Alpha. Før det, så er det Bon Jovi, der gav os Keep the Faith. Så er der blæser hele pivetøjet her fra Jackie Wilson og Reed P.

0: efterårsferien er lig med skattejagt i Herning City. Tag børnene med på skattejagt, når butikkerne gemmer på bogstaver til årets skattejagt. Det er helt gratis. Og når du løser gåden og afleverer den ved bageren i Føtex, så får du et pølsehorn og en slush-ice. Se mere om efterårsferie i børnehøjde på herningcity.dk.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje. So come on,
2: keep smiling. Faster Oikos støtter det lokale erhvervsliv, sponsorerer sporten og foreningerne. Men det allervigtigste er dig, der har valgt Faster Oikos. Det er dig, vi arbejder for. What a wonderful day. Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til. Kristoffer. Nu vil du rive i papir. Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Chili. Dizzy Miss Lizzy. Malte Ebert. Hågorm. Og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt. Og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid
4: den sidste
3: weekend i maj.
4: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
5: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med, det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse. Tæt på det hele.
6: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler Ikast finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler Ikast. Når dit hjem fortjener lidt mere.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj.
16: du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

et fantastisk nummer, jeg fandt det her. Mind the Gap for det. Phil Collins, The Gas Studio, og så var det ellers Jackie Wilson med Reed Petit. Det er lørdag, det er Radio Alfa, det er masser af godt musik i din morgen- og formiddagsradio, der ruller du ud af frem mod klokken så 10.00. Om et øjeblik, så skal vi ellers have fat lidt diskotoner. Det er nemlig The Bee Gees, der giver os Jive Talking. Allerførst, så skal vi nyde denne her fra The Romantics og Talking In Your Sleep.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre.
2: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.

Så fik vi lidt diskotoner her fra The Bee Gees med Jive Talking. Det er lørdag. Det er Radio Alfa. Masser af godt musik i en morgen og formiddags radio. Nu skal vi fat i toner fra Love Shop. Det må være noget af en ære at få et nummer opkaldt efter sig selv. Det er Pia Larsen nok rigtig glad for. Her kommer hun på Radio Alfa.

Patrick Swayze i selskab med Wendy Frazier, She's Like the Wind, før det Love Shop og Pia Larsen. Om et øjeblik, så er der rock og rulletoner fra Whitesnake med Here I Go Again. Allerførst, så skal vi nyde toner fra The Cardigans. Her kommer de med Love Fool.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler.

0: Det er flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Alle tiders bedste sang.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det Terence Trent D'Arby, der fortsætter musikken med If You Let Me Stay. Godmorgen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi åbnet timen mellem 7 og 8 en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med toner for Terence Trent D'Arby og If You Let Me Stay. Mit navn er Jens Mundenberg. Det er også der til klokken 10 med masser af godt musik. Den næste time tid er klokken 8. Toner fra The Scorpions med Wind of Change. Vi skal nyde Færgemanden med Johnny Madsen. Yes, Owner of a Lonely Heart. Og ikke mindst, The Pet Shop Boys og It's a Sin. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så skal vi nyde den sydamerikanske skønhed Jennifer Lopez. Her kommer hun med Let's Go.

Yeah! Peter A.G. Nielsen og resten af drengene i Knacks gav os af Mr. Swinging. Før det, så er det latinotoner fra Jennifer Lopez. Let's get loud. Så er der 70'er nostalgi på vej til dig fra Dr. Hook her med Walk Right In.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
2: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
4: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
5: Hernings mest ulkendte butik får et nyt og sært navn. Gæt navnet via 1010 flyers eller på vores hjemmeside. Og vind blandt andet et gavekort på 5.000 kroner. Kom til Butikstop i Bredgade 30, 10. i 10. kl. 10.10. Vi byder på drinks og festpriser på strik og tæpper. sns-herning.com. Ulkendt siden 1919.
6: Vores
7: efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
8: Tæt på det hele.
9: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
10: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Coal. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

Jeg synes, de laver noget godt gardinpop. Det er sådan, når man bliver lidt småglad i låg, der er det Maroon 5 med Misery. Før det, der kunne man nyde The Pet Shop Boys, It's a Sin, og ikke mindst en 70'er nostalgiklassiker for Dr. Hook og Walk Right In. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu er jeg fundet toner frem for Yes. Læn dig tilbage og nyd det. Her er det Owner of a Lonely Heart. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta

0: Sønnesens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Hernings mest ulkendte butik får et nyt og sært navn. Gæt navnet via 1010 flyers eller på vores hjemmeside. Og vind blandt andet et gavekort på 5.000 kroner. Kom til Butikstop i Bredgade 30, 10. i 10. kl. 10.10. Vi byder på drinks og festpriser på strik og tæpper. sns-herning.com. Ulkendt siden 1919.

Yeah, her var det Hot Chocolate og You Sex a Thing for det Yes Owner of a Lonely Heart. Så skal vi have fat i toner fra Thyborøn. For manden, der er opvokset i Thyborøn, emigrerede til Fanø og blev Fanøs ukronede konge. Lavede fantastisk meget godt musik, både alene, også med Dalton og i diverse andre sammenhænge. Og malede også. Ja, hvem husker ikke hans mænd med solbriller. De skulle have solbrillerne på, altså var det ikke et rigtigt Johnny Madsen-maleri. Her kommer han med Færgemanden.

Modern Talking med der store hit Brother Louie. Før det, så er det Johnny Madsen og Færgemanden. Dem, der påstår, at tyskere, de ikke kan synge på engelsk. De burde i hvert fald skamme sig, fordi der er mange tyskere, der har modbevist det der udsagn. Nina er en af dem. En anden, det er The Scorpions. Her kommer de med Wind of Change. Godmorgen.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Skal vi lege?
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Mmm, prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XX

0: regering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: 6, så du kan se, om det er værd at træde uden for døren. Efter nyheder vejr, Luther Vandross indleder næste time. Men allerførst, her er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen har sagt ja til at mødes med faren til den 32-årige svenske politimand, der døde efter et voldeligt overfald ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København i sommer. Faren ønsker en forklaring på, hvorfor gerningsmanden fik et års fængsel. Mette Frederiksen har kaldt overfaldet meningsløst og ønsker at straffe langt hårdere, når vold med døden til følge begås af personer, der tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. I går eftermiddag skabte en spøgelsesbilist flere farlige situationer på Esbjerg Motorvejen, da han i sin bil lavede en uvending og kørte mod færdselsretningen. En bilist måtte undvige, og det udløste et færdselsuheld. Ingen kom dog alvorligt til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet kunne finde frem til spøgelsesbilisten, en 73-årig mand, via overvågningsbilleder. USA's præsident Donald Trump lover nu hjælp til trængte amerikanere. USA vil nemlig indgå en aftale med Rusland om omgående levering af over 300.000 tons diesel. Samtidig har det amerikanske finansministerium midlertidigt lempet sanktioner mod Rusland, skriver Reuters. Ifølge Trump vil aftalen få dieselpriserne til at falde hurtigt. I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyger fra vest og sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi tålet på timen mellem 8 og 9 en dejlig lørdag her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Luther Vandross og Never Too Much. Mit navn er Jens Mundberg. Bliver hos dig til klokken 9 i time med masser af godt musik. Den næste times tid, frem mod klokken den slår 9, kommer til at indeholde toner blandt andet fra Alanis Morissette med Ironic, Queen, Crazy Little Thing Called Love. Vi skal nyde Coldplay, A Sky Full of Stars og ikke mindst The Steppenwolf og Born to Be Wild. Allerførst den ene halvdel af Eurythmics, nemlig Annie Lennox. Her kommer hun med Walking on Broken Glass. Godmorgen.

sædvanen tro Steffen Brandt i den vokale foregården for TV2, og her gav de os popmusikernes vise. Vi havde også fat i den ene halvdel af Eurythmics, nemlig Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Så er der nostalgi i luften her fra The Steppenwolf og Born to be Wild.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
3: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
4: Tæt på det hele.
5: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
7: Hos Hammer og Meld tilbyder vi skræddersyede installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerogmeld.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
8: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
9: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i boarding. Det er dansk ejet.
10: Det hedder luksus.
11: Nej. Luksus.
10: Ja, det hedder luksus.
11: Luksus.
10: Luksus.
12: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, jeg har vundet 1 million.
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Jens Auto.
25: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
24: Hvad? Kina?
25: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
24: Okay.
25: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
24: Men...
25: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
24: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
25: What?
24: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?

De er elskede af børn, de er elskede af unge, de er elskede af folk lige midt imellem, og ikke mindst elskede af ældre. Det er Coldplay, de har virkelig formået at ramme et stort, bredt publikum, og det tror man da gerne med det musik, de præsterer. Her var de lørdag morgen på Radio Alfa og gav sig Sky Full of Stars. Før det, så var det toner fra Footloose, nemlig Kenny Loggins, og så var det Steppenwolf og Born to be Wild. The Commonauts, der ikke er klar til dig, at man never can say goodbye.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC
2: Lavpris. Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Anehøjen får du en lokal malermester med faglig stolthed over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Anehøjen. Kvalitet du kan se.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.

Fantastisk stemme, hun ejer den skønne Alanis Morissette her med Ironic for det. Disse Miss Lizzie, 11:07 p.m. Så skal jeg fat i en god gammel tramper, nemlig Phil Collins. Han har været der i mange år, og her kommer han med Against All Odds. Godmorgen.

0: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontorcrash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Har du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet
17: 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den

0: Så blev klokken 9. Vi skal opdatere os med nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis have en dugfrisk vejrudsigt efter nyheder hver sidste time af morgenradioen. Den lægger vi med toner fra Steve Winwood med Valerie. Men allerførst, her er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I dag og i morgen vil der køre færretog mellem Odense og Fredericia, og der er risiko for forsinkelser på stort set alle strækninger. Det oplyser DSB i dag, efter at en brand på Fyn i går udløste signalfejl og skabte store problemer for togtrafikken. Alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser. Intercity-togene kører fortsat, men forvent forsinkelser, lyder det fra DSB. I går eftermiddag skabte en spøgelsesbilist flere farlige situationer på Esbjergmotorvejen, da han i sin bil lavede en uvending og kørte mod færdselsretningen. En bilist måtte undvige, og det udløste et færdselsuheld. Ingen kom dog alvorligt til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet kunne finde frem til spøgelsesbilisten, en 73-årig mand, via overvågningsbilleder. Nu indfører USA sanktioner

0: mod den internationale straffedomstol. Det oplyser USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge Reuters. USA vil afskære domstolens ressourcer og forbyde amerikanske virksomheder samarbejde med den. Ifølge udenrigsministeren vil præsident Trump aldrig tillade, at domstolen retsforfølger amerikanere. Straffedomstolen kalder det et angreb på retsstatsprincippet. Sanktionerne kom kort efter, at en af domstolens dommere blev tildelt årets Nobels fredspris. I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyger fra vest og sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyger.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

fik vi tolv på den sidste time af morgenradioen, timen mellem 9 og 10, denne lørdag på Radio Alfa. Det gjorde vi med toner fra Steve Winwood og Valerie. Mit navn er Jens Mundberg, en lille time tilbage nu med masser af godt musik. En time, hvor vi blandt andet skal nyde toner fra Starship. Nothing's gonna stop us now. Men i blot giver os nummeret om pigen og cyklen. Roxy Music med Avalon og Tears for Fears med en hver diktator og syngningssang, nemlig Everybody Wants to Rule the World. Dem og meget mere senere i denne time, allerførst Mark Morrison og Return of the Man.

Multikunstneren Lars H.G. lørdag formiddag på Radio Alfa med Natsværmer. Før det, så er det Mark Morrison og Return of the Mac. Vi fortsætter dagen igennem her på Radio Alfa med masser og masser af godt musik. Nu skal vi have fat i et rigtig dejligt nummer. Det er Casey and the Sunshine Band, der giver os den. Og please, don't go.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse. Tæt på det hele.
2: Hvem tror du, dit kæledyr ville vælge? Dig selvfølgelig. Men efter et besøg hos Dyrlæge Mikkelsen er vi klart i top 2. I vores moderne klinik på Vibervej 86 i Herning tager vi os rigtig godt af både dig og dit kæledyr. Vi glæder os til at møde din bedste ven. Se mere på dyrlægemikkelsen.dk, hvis dyr skulle vælge.
3: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til. Christoffer. Nu vil du rive i papir. Thomas Helmig. TV2. Carpark Nord. Malte Ebert, Hågorm og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt, og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
4: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde din næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
5: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
6: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Efterårsferien er lige med skattejagt i Herning City. Tag børnene med på skattejagt, når butikkerne gemmer på bogstaver til årets skattejagt. Det er helt gratis. Og når du løser gåden og afleverer den ved bageren i Føtex, så får du et pølsehorn og en slush-ice. Se mere om efterårsferie i børnehøjde på herningcity.dk.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

Nummer Marilyn for det test for Fierce. Everybody Wants to Rule the World af KC and the Sunshine Band med Please Don't Go. Vi fortsætter med stille og rolige toner. Det er nemlig Roxy Music, der giver os nummeret Avalon.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe

0: Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.

Fleetwood Mac her med Don't Stop, og bare roligt, vi fortsætter dagen igennem med masser af godt musik, før det Roxy Music og Avalon. Nu skal vi ellers have dejlige danske toner på bordet. Det er Mænd i Blåt, der står for dem. Her kommer de med nummeret om pigen og cyklen.

Erasure, de er dykket ned i ABBAs store sangskat og fundet dette nummer og poppet det op til nutiden, nemlig Take a Chance on Me, og jeg synes rent faktisk, de slog den rigtig godt fra det. Før de Men i Blåt og Pil og Cyklen. Klokken den nærmer sig 10, jeg vil takke af for denne dejlige lørdag morgen og formiddag. Efter nyheder vejr, så er det Lars Lunov, der fortsætter musikken. Jeg slutter af med toner fra Stevie Wonder. Han får så god lørdag. Hej.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
10: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner? Og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400

0: ramt sådan nogen som os, overtog jeg dirigentstokken fra Jens Mundberg, som er klar på pinden igen i morgen tidlig kl. 6 her på Radio Alfa med Søndagsmorgenradioen. Om et øjeblik, så blander vi op for ugens udgave af Lørdag med Luno. Det gør vi lige efter nyhederne.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagt tænder. I går dømte retten i Viborg de 10 mænd og en kvinde skyldige i særdeles grov vold af ydmygende karakter. De blev straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder og 2 år og 3 måneder. En mand er blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Statsminister Mette Frederiksen har sagt ja til at mødes med faren til den 32-årige svenske politimand, der døde efter et voldeligt overfald ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København i sommer. Faren ønsker en forklaring på, hvorfor gerningsmanden fik et års fængsel. Mette Frederiksen har kaldt overfaldet meningsløst og ønsker at straffe langt hårdere, når vold med døden selvfølgelig begås af personer, der tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. I dag og i morgen vil der køre færretog mellem Odense og Fredericia, og der er risiko for forsinkelser på stort set alle strækninger. Det oplyser DSB i dag, efter at en brand på Fyn

0: I går udløste signalfejl og skabte store problemer for togtrafikken. Alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser. Intercity-togene kører fortsat, men forvent forsinkelser, lyder det fra DSB. I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyer fra vest og sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyer.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Watching Me. Det var Rockwell, og på kor, der havde han som en selveste Michael og Jermaine Jackson. Det var startskud til ugens udgave af Lørdag med Luna, og denne her lørdag den 10. oktober. Ja, Lars, velkommen indenfor. Jeg er klar med en god stak musik, vi kan hygge os med på sådan en rigtig efterårslørdag. Og du har glædet dig til en time, der har Nelly Furtado på programmet, Foreigner, Britney Spears, der er noget Peter Smith, der er Luther Vandross, og så er der også noget Cornelis.

Det var historien om Morrison Dylan og Elvis, der blev fortalt af Paul Krabs, og før der var det One Hit Wonder fra The Connells med 74-75. Det er en efterårslørdag, der byder på lidt af hvert vejrmæssigt, og temperaturerne er der også krøvet noget ned af siden sidste uge i hvert fald. Uden for mine vinduer lige nu, der kan jeg se på temperaturmåleren, at der er 10 grader, så det er værd ved overvejelsen, om man skal til at skifte de korte skorstil, tror jeg, ud med de lange, men jeg venter lige på det nu. Men jeg venter ikke med Gitter Altiders bedste sange. Flere af dem er der på vej til dig, blandt andet om lidt fra John Parr, der får du St. Animals Fire. Her er lige nu Sister Sledge og We Are Family.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Ja, det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
4: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
5: Tæt på det hele.
6: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Cool. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
7: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
8: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. For større synlighed og stærkere ansøgerfelt, kontakt Mediehuset Herning i dag.
9: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kusangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse, 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i Boarding. Det er dansk ejet.
10: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder fra Gartnerhallen.
11: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
12: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
22: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
22: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
23: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Du lytter

26 år siden, at hun slog igennem internationalt Nelly Furtado, og det har gjort hun faktisk talt med sangen her, I'm Like a Bird, som hun i øvrigt også fik en Grammy for i 2002. Nelly Furtado, et navn, som faktisk også er opkaldt efter en berømt sovjetisk gymnast, som hed Nelly Kim, og altså Nelly Furtado. Hvad siger du til en gang blød rock? Her leveret af Foreigner og I Wanna Know What Love Is.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke gulås på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kroner. ABC
3: Lavpris. Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.

Det var Britney Spears før at genhøre på You Drive Me Crazy her fra det danske, et one-hit wonder fra 1990. Det var Peter Smith, Får det godt sammen fra hans debutalbum, der hed Kærlighedens Disciplin. Og lyttede du nu rigtig godt efter, så var der også en ung Martin Brygmann, der var med på sangen. Vi runder et timeskifte, der er kl. 11 om ikke så længe, og så skal vi have friske nyheder på verdenssituationens opdateringer. Det klarer nyhedsredaktionen her på Radio Alfa lige nu. Musikalsk, så klarer jeg en af de gode klassikere fra Luther Vandross, der her sammen med Janet Jackson giver dig The Best Things in Life Are Free.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
12: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Tag på efterårstur i Flækgård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
19: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.

0: Så nåede vi musikalsk til vejs ende i første time af Lørdag med Lunov, sammen med Dire Straits og Money for Nothing. Der er meget mere musik på den anden side af de 11 af nyhederne. Det er blandt andet med Diana Ross og Chain Reaction, men allerførst klokken 11.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet giver nu knap 4,7 millioner kroner til Lemvig Kommune. Pengene kommer fra en varslingspulje oprettet for at hjælpe de afskedige medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, der lukker i det nye år. Millionerne skal sikre en særlig beskæftigelsesindsats for de godt 300 medarbejdere, der fyres, når FMC Rønland lukker ned ved Harboøre. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favreskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagt tænder. I går dømte retten i Viborg de 10 mænd og en kvinde skyldige i særdeles grov vold af ydmygende karakter. De blev straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder og 2 år og 3 måneder. En mand er blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer en ny aftale mellem USA og Rusland om eksport af millioner af ton diesel. Zelensky mener, at aftalen giver Vladimir Putin flere penge til krigen. Storbritannien vil fastholde sin støtte til Ukraine og de strenge sanktioner mod Rusland, trods USA's olieaftale. I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen.

Diana Ross og Chain Reaction, en sang, der er skrevet af Bee Gees. Og lytter du efter, så var det jo altså også dem, der var kor på sangen her. Og med den, jamen, så har vi slået hul på anden time af lørdag med Lunov en 10. oktober her på Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og det flyder simpelthen i en lindstrøm også i denne time her. Blandt andet fra den australske får vi med den Work. Der er noget Blondie på vej til dig. Tracy Ullman og Bryan Adams er nogle af dem, du glæder dig til, inden vi skal have middagsnyheder. Lige nu, der skal vi prøve at se, om vi kan huske det tilbage i tiden. Og hvis det ikke går alt for godt, så lad os få lidt hjælp her på Michael Jackson og Remember the Time.

Dodo and the Dodo Scanner her vågner i natten. Første gang, at vi stiftede bekendtskab med Dodo selv, det var, da hun sang for på den legendariske VM-slagsang Recepten, som blev udgivet i sommer 1986, da vi skulle til VM-slutrunden i Mexico. Dodo and the Dodos egentlig egen optræden, den kunne man opleve første gang 1. november 1986, og det var i et DR-tv-program, der hed Smil, du er på, hvor de altså havde deres allerførste tv-optræden, og det var med sangen Giv mig, hvad du har.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Hammerum El tilbyder vi skræddersyde installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerumel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
2: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
3: Tæt på det hele.
4: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
5: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
6: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til.
7: Christoffer. Nu vil du rive i papir.
6: Thomas Helmi. Sikker på billet til festen, inden der er udsolgt, og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
8: Hej, det er Tommy fra Autogården IKAST. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården IKAST og se mere på auto-ikast.dk.
9: Efterårsferien er lig med skattejagt i Herning City. Tag børnene med på skattejagt, når butikkerne gemmer på bogstaver til årets skattejagt. Det er helt gratis. Og når du løser gåden og afleverer den ved bageren i Føtex, så får du et pølsehorn og en slush-ice. Se mere om efterårsferie i børnehøjde på herningcity.dk. City.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

Celebration her fra Madonna. Og apropos at fejre noget, så er der nok rigtig mange, der har bryllupsdag i dag. Og hvorfor siger jeg det? Jo, det var fordi, hvis vi vender blikket tilbage til 2020, så var der rigtig mange bryllupskontorer, der var kommet på overarbejde med en hel masse brudepar, der havde valgt at blive gift på netop denne dato her tilbage i 2020, fordi den havde jo den strømlignede dato, der hed 10-10-20-20. Så fik vi lige det. Der er noget Bryan Adams og Melanie C på vej i din retning, When You're Gone, og her allerførst Tracy Ullman og They Don't

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kroner. ABC
2: lavpris. Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
3: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
4: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.

dansk musikscene. Sidi Dada her med Sidi Dada Day og før Melanie C, der sammen med Bryan Adams skater When You're Gone. Bryan Adams, som jo i øvrigt er tilbage her på frekvensen i morgen mellem kl. 10 og 13 med sit Bryan Adams Radio Show. Glæder dig til det. Lige om lidt, så kan du glæde dig til, at der er noget Sada på vej i din ret med Smooth Operator. Inden klokken bliver 12, får vi også svensk musik fra Roxette her. Allerførst en lille stille, det er fra Wet Wet Wet og Love Is All Around.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Du lytter til Radio Alfa.

0: Look Sharp hedder albumet, hvorfra vi hentede The Look. Rock Set blev noget af det sidste, at vi nåede en middagsnyhederne her på Radio Alpha. På den anden side af de 12, der er Clive Fisher på vej til dig med Love Changes Everything.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget til han blev anholdt og pigen fundet i live. Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet giver nu knap 4,7 millioner kroner til Lemvig Kommune. Pengene kommer fra en varslingspulje oprettet for at hjælpe de afskedige medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, der lukker i det nye år. Millionerne skal sikre en særlig beskæftigelsesindsats for de godt 300 medarbejdere, der fyres, når FMC Rønland lukker ned ved Harboøre. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer en ny aftale mellem USA og Rusland om eksport af millioner af ton diesel. Zelensky mener, at aftalen giver Vladimir Putin flere penge til krigen. Herhjemme advarer Europabevægelsen om, at olieaftalen vil koste ukrainske menneskeliv, da den styrker den russiske krigsøkonomi. I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

med Clemmie Fischers Love Changes Everything, så fik vi taget hul på middagstimen her i lørdag med Luna. Og det er altså en 10. oktober. Vi er godt i gang med efterårsmåneden, og det kan vi også mærke vejrmæssigt. Så har du ikke nogen grund til at gå ud og i det lidt kølige vejr, jamen så bliver du indenfor og nyde varmen og alle tiders bedste sange. Jeg er Lars Luna her, lige klar nu med en god klassiker fra 90'erne, nemlig Spin Doctors og Two Princes.

Ivan Pedersen og Lecia Jønsson. Tilsammen kaldte de Salaben et band, som egentlig aldrig var tænkt som et permanent band. Det var pladeselskabet EMI, som bare parrede de to solister sammen i 1982 for lige at indspille en hurtig dansk version af den italienske sang Sarà Pacetti Amor, som blev til Hvor skal vi sove i nat. Sangen blev så gigantisk en succes, at de faktisk selv blev tvunget til at fortsætte succesen sammen, og det gjorde de blandt andet også med sangen her, Kun et sekund. Vi skal have noget Van Halen om lidt, en god gang rock for ham, nemlig glæder dig til sangen Jump, og her Tiny Dancer fra Elton John. Blue.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Skal din næste fest være en af dem, man husker? Fra 5 til 300 gæster med hyggelig stemning og hjælp til alt fra mad til underholdning. Og alt indimellem. Skal du holde firmafest, fødselsdag, bryllup, barnedåb eller noget helt femte? Så tag en snak med Jan på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
5: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
6: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
7: Tæt på det hele.
8: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder fra Gartnerhallen.
9: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
10: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kusangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i boarding. Det er dansk ejet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas, spænding her nu.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
0: Tag på efterårstur i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
24: Alle tiders

Det var den amerikanske duo Niles Sparky, der bestod af produceren Danger Mouse og så sangeren CeeLo Green. Her deres genbrugshit fra 2006, Crazy, efter fandme Get a Long Gang Job. Lad os skrue tiden tilbage til 1988 til en meget ung Tiffany. Og sangen her, den husker rock, da hun kom frem med den, nemlig I Think We're Alone Now.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC
3: Lavpris. Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra.

stadigvæk. Den dag i dag, der har Michael Learns to Rock kultstatus i Asien. Her var de en lørdag på Radio Alpha med Wild Women, og før, der var et musikalsk selskab med Molokos og Sing It Back. Om lidt, så kommer du ned i nyhedernes selskab. Der er friske opdateringer, men allerførst, så er det Bruce Springsteen. Der er også noget Billy Ocean. Glæder dig til at godt genhøre på Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Tonerne her, det er fra 90'erne af. Det er med Kathy Dennis, Touch Me All Night Long.

0: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Gør et ekstra godt outlet fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop din favorit brands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, man. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Du lytter til Radio Alpha.
20: Radio Alpha.

0: opfordringen til at tage en lille tur i byen i aften. Dancing in the Dark. Det var Bruce Springsteen. Der er mere musik på den side af de 13. Der er blandt andet Brunsk Beats. Der er også noget Share. Men allerførst opdateringer fra verdenssituationen. Klokken er 13.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget, til han blev anholdt og pigen fundet i live. 85.000 kolleger fra 560 arbejdspladser har i denne uge været med i arbejdspladsernes motionsuge. Ifølge Dansk Firma Idræt har deltagerne blandt andet dyrket yoga og spillet floorball og danset. Formålet med ugen er at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen og styrke fællesskabet mellem kolleger. Motionsugen blev holdt for 13 år i træk og vender tilbage til næste år. Et voldsomt jordskælv ramte i går det mellemamerikanske land Panama. Rystelserne har ødelagt både veje og bygninger. Landets præsident José Raúl Moreno kalder situationen for en omfattende katastrofe, skriver AFP. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7. Endnu er ingen meldt omkommet, men de materielle skader er store. I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Brunsky Beats med Jimmy Somervilles ikoniske stemme i front her på Small Town Boy, og så kom vi ellers i fuld gang med endnu en time af Lørdag med Lunov. Og det er jo altid deres bedste sange. Hvad siger du for eksempel til en sang fra Cher? Lørdag!

Michael Falk og Nye Tider. Det er lørdag eftermiddag på Radio Alfa. Udover at du lige nu er i fuld gang med at nyde lørdag med Lunov, så kan jeg fortælle dig, efter kl. 15, så er det Poul Fode, der er klar med ugens hitliste, nemlig ugens retro top 40, hvor vi tager tiden tilbage til 1986 og ser, om vi kan huske, hvordan at hitlisten så ud dengang for præcis 40 år siden. Og bliver du hængende endnu længere, jamen, så kan du komme til at komme i godt selskab med Jan Bjerrum og Good Times Weekend, som var frem mod kl. 20. Og efter kl. 20, så er det Alfa Popnat, frem til den lyse morgen i morgen tidlig, hvor det så er Jens Mundberg, der er klar med søndagsmorgenradio. Lige nu, der er jeg klar med denne her fra selveste Donna Summer og Hot Stuff.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Hammerum El tilbyder vi skræddersyede installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerumel.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
2: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
3: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
4: Ja, der er noget til mere smør.
3: Ja, er der nogen, der kan holde til noget?
4: Hvad mener du?
3: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
4: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
3: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
5: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
6: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
7: Tæt på det hele.
8: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til.
9: Christoffer. Nu vil du rive i papir.
8: Thomas Helmig. Carpark North, Chili, Dizzy Miss Lizzy, Malte Ebert, Hågorm og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt, og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
10: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
11: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, Det Gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
12: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter, løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnuk Fri, Østergade i Herning.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
17: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
16: Leo Vegas, spænding her nu.
18: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Edward Meyer, som er en rumænsk DJ, producer og sangskriver. Det var i 2009, han sammen med Vika Jengolena udgav den her Stereo Love. Og han er jo også den første rumænske kunstner, der nogensinde har nået en top 20 på den amerikanske Billboard Hot 100 hitliste. Det gjorde han der i 2009 med altså sangen her Stereo Love. Der er Crowded House på vej, Well With You. Paul Simon, han er klar lige nu. You Can Call Me Al.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og

0: var en omgang Copenhagen Dreaming, det ved af Love Shop efter Crowded House. Gæt og genhør på Weather With You. Der er nyheder næste gang med klokken 14. Der er Madonna, du kan glæde dig til om lidt. Like a Virgin, Wakefield. Hende husker du sikkert også med Saturday Night. Den er også klar til dig lige efter Ashford og Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: MGI støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører du noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
6: Ja.
8: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: Strike af Virgin fra Madonnas andet studiealbum fra 1984 af samme navn. Et album, der i øvrigt har solgt over 21 millioner eksemplarer på verdensplan. Det var Like a Virgin, der bragte os til vejs ende i denne time af Lørdag med Lunov. Der er meget mere musik lige om et øjeblik, men allerførst nyheder klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sidste år fik de danske bilister knap 21.000 klip i kørekortet samlet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til hver fjerde klip for trafikforseelser, viser tal fra politiet. Antallet er steget med 7,5% på et år, det højeste i 4 år. En 26-årig rumænsk mand blev tidligere i dag varetægtsfængslet i sagen, hvor i alt 4 rumænere sigtes for at have dræbt en 37-årig rumænsk landsmand. Mandens lig blev fundet i Gudenåen i slutningen af august måned. Den 26-årige nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I alt er 4 rumænske mænd nu fængslet i sagen. Det irske EU-formandskab kom i dag med et nyt udspil til EU's næste budget, hvor de lægger op til at skære 8% af det oprindelige forslag. Det er et skridt i retning af lande som Danmark og Tyskland, der længere har ønsket et mindre budget. Europaministeren i Irland kalder udspillet for et balanceret kompromis og peger på, at der stadig er plads til store investeringer, selvom der bliver sparet over 140 milliarder euro. Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og ligesom Paul Young, så er jeg også tilbage igen. Jeg bliver en lille times tid og er klar med alle tiders bedste sange, også i denne time, inden at vi overlader mikrofon og roret til Paul Fod. En time, der byder på Lady Gaga, Men at Work, Charles Nettie, Lars Lilholt, hvad er næsten mere, kan man ønske sig. Det skulle da lige være en sang fra start 90'erne med Nick Kamen og I Promise Myself.

Vi var i året 1984 med News. Det var dengang, Søs Fenger var i front for gruppen, og hun sang her som en fange. Om lidt hører vi en drøm gå i opfyldelse for George Michael, faktisk talt en af hans største drømme, nemlig at lave en duet sammen med Aretha Franklin. Glæder dig til den lige om et øjeblik. Allerførst så får du

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Efterårsferien er lig med skattejagt i Herning City. Tag børnene med på skattejagt, når butikkerne gemmer på bogstaver til årets skattejagt. Det er helt gratis. Og når du løser gåden og afleverer den ved bageren i Føtex, så får du et pølsehorn og en slushies. Se mere om efterårsferie i børnehøjde på herningcity.dk.
2: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
3: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
4: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
5: Kom ud, også når efterårsvejret viser tænder. Hold varmen med jakker, merino-uld og godt fodtøj fra Friluftsland. Besøg os i dag og oplev topmærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse. Tæt på det hele.
7: Hej skat. Tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspace hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
8: Ej, hvor fedt. Tak, skat.
7: Trendcut. Frisøren til hele familien.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
17: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

sang, der er svær at sidde stille til Lady Gaga og Colby O'Donnell med Just Dance. Og før, der var det jo Aretha Franklin og George Michael, der tilsammen gav dig deres udødelige klassiker I Knew You Were Waiting For Me. Du ender sikkert med garanti på masser af alle tiders bedste sanger, og det er meget af nogle flere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
2: Det lyder det med godt, gutter. Tror I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
3: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
4: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
5: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.

masser af musikalsk kærlighed her, sendt i din retning fra Lars Lilholtz. Det er lørdag eftermiddag på Radio Alfa, og lørdag med Lunao lakker mod enden. Den musikalske kærlighed fortsætter dog ufortrødent med året 1986, de næste små tre timers tid. Og det er jo Paul Frode, der bringer os rundt i en top 40-liste, nemlig de 40 mest spillede der tilbage i 1986, netop på dagen i dag. Vi skal sige pænt farvel og tak. Der er ny omgang lørdag med Lunao næste uge, samme tid, samme frekvens. Jeg lukker af med lidt Fleetwood Mac og Everywhere. Til at sidde, have det godt, og husk nu at have det, som du ser ud, nemlig

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en benuge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
20: Hos Biltema!
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
4: Stay curious.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Sampension har analyseret nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at hver syvende af de 67-årige folkepensionsmodtagere i juni måned arbejdede på fuld tid. Andelen for juni måned var dermed på 13,8% til sammenligning med samme måned i 2022, hvor tallet blot ned på 2,5%. Dermed er det mere end en femdobling på knap 4 år og en bemærkelsesværdig udvikling, siger Helle Dalsgaard, rådgivningsleder i Sampension. En 35-årig rumænsk mand er blevet anholdt i Københavns Lufthavn, sigtet for en voldtægt, der fandt sted på Frederiksberg for 3 måneder siden. Ifølge politiet fulgte han efter en kvinde og pressede sig ind i hendes lejlighed og flygtede tilsyneladende til udlandet efterfølgende, men blev opdaget i paskontrollen grundet en efterlysning. Manden, der nægter sig skyldig, er nu blevet varetægtsfængslet i 24 dage, da der er begrundet mistanke og risiko for, at han vil flygte igen. Cole Palmer har indtil videre vundet Conference League og klub-VM med Chelsea, men efter Palmers vurdering er der mere i vente. Den 24-årige midtbanespiller har derfor lavet en ny kontrakt, der gælder til sommeren 2034. Det skriver klubben på deres hjemmeside. Vi får en eftermiddag, der skiftevis bider på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem

hvert fald gør retro-top for i uge 41 i 1986. Samantha Fox for 38 til 40 med Do You Wanna Please Me. Og så en nyhed af Masulo herinde på plads nummer 39 med Montego Bay. Janet Jackson dropper fra 29 til 38. Her er Nasty.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje. So come on,
2: keep smiling in the sun. Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. What a wonderful day. Find os på fasteøjekost.dk.
3: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kosangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i Boarding. Det er dansk ejet.
4: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde din næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
5: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kup, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse. Tæt på det hele.
6: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
7: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
8: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
9: Ej, hvor fedt. Tak skat.
8: Trendcut. Frisøren til hele familien.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Retro Top 40. Retro Top 40. Nummer 37.

Det var Johnny Nash her på plads nummer 37 med Rock Me Baby. Vi er tilbage i 80'erne, og det var jo i 80'erne, at vi havde store plastik øreringe, Mikado-spil. Der var også landgangsbrød, og så var der skulder, puder. Videre med listen her på plads nummer 36, Toto, I'll Be

35, en nyhed. Toto var jo en nyhed på plads nummer 36 med I'll Be Over You, og så Bananarama endnu en nyhed på plads nummer 35 med The More Than Physical. Her er det Lionel Richie ned ad listen til 34 med Dancing on the Ceiling. I ugen her for 40 år siden, i den forløbende uge, der vises et indslag i TV-avisen om selvdøde hummer i gillelejefiskernes net, angiveligt forårsaget af iltsvind i Kattegat. Et indslag, der starter en længere miljødebat, som ikke er overstået endnu, nej.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
2: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
3: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
4: Nummer 33.

0: du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
8: 16, 17, 18. Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
14: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
15: Skal vi lege?
16: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget, til han blev anholdt og pigen fundet i live. Flere borgere i den grønlandske bygd Kuummiut overmandede i går aftes en 19-årig mand, som mistænkes for at stå bag et skyderi. Den 19-årige er nu anholdt og sigtet for et drabsforsøg. Ingen kom noget til under skyderiet, og det vides ikke, hvem han formodes at have skudt efter. Hvis man er natteravn og bevæger sig udendørs, så kan man natten til i morgen måske få mulighed for at se nordlys over Danmark, det skriver tjenesten nordlysvarsel.dk. Samtidig fortæller vagtchef hos DMI Jens Lindskjold også, at der er gode muligheder for at se nordlys, inden der kan trække tåge ind ud på natten. Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Retro Top 40.
3: Retro Top 40. Radio Alpha.
2: Nummer 26.

Time 2 af Retro Top 40 starter med Paul Simon på plads nummer 26 fra 30 med You Can Call Me Al. Og så var det, som vi lige hørte her, 25, Cyndi Lauper og True Colors. Fra 13 ud af top 20 til denne uges plads nummer 24, det er Spanja, og det er Easy Lady på Retro.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse. Tæt på det hele.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
3: Herning Rocker 2022 bliver vildere end nogensinde. Glæd dig til
4: Christoffer.
3: Thomas Helmi. TV2. Carpark Nord. Chili. Dizzy Miss Lizzy. Malte Ebert. Hågorm. Og mange flere. Køb billet nu og vær sikker på billet til festen, inden der er udsolgt. Og spar 400 kroner. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
5: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
6: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Efterårsferien er lige med skattejagt i Herning City. Tag børnene med på skattejagt, når butikkerne gemmer på bogstaver til årets skattejagt. Det er helt gratis. Og når du løser gåden og afleverer den ved bageren i Føtex, så får du et pølsehorn og en slush-ice. Se mere om efterårsferie i børnehøjde på herningcity.dk. City.
8: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde din næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned.
17: Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Retro Top 40. Radio Alpha.
22: Nummer 23.

Retro Top 40. I uge 41 er vi for 40 år siden. Der var det Samantha Fox, Hold On Tight på top 40-listen. Der var nummer 23 ned fra 22. Og 22 er faktisk som i sidste uge en af dem, der er stået stille. Det er Huey Lewis and the News Stuck With You. Har været på en 14. plads og været med i 6 uger. Huey Lewis her på Retro Top 40.

0: 21 her fra 18 til 19 og så macho. Vi skal i top 20 med Don Johnson, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: En nedtælling fra 30 til 21, 30 på slaget 12, hvad har jeg gjort? I Didn't Mean to Turn You On, Robert Palmer var 29, 28, Human League og Human. The Glory of Love, Peter Cetera, 27, 26, Paul Simon, You Can Call Me Al. True Colors, Cyndi Lauper var 25, 24, Spania, Easy Lady, Hold On Tight, Samantha Fox, 23, og på plads 22, Huey Lewis and the News, Stuck With You. Og var 21, Sinita, So Macho.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Retro Top 40.
1: Retro Top 40.
3: Radio Alpha.
1: Nummer 20.

Vi er i top 20, og top 20, det startede i øvrigt med nummer 20 fra 35, Don Johnson og Heartbeat. Og så var det Sandra, der var 19 i sidste uge, 19 også i denne uge, og det er den, der hedder Heartbreak Hotel. Retro top 40 hver lørdag fra 15 til 18, og søndag fra 18 til 21. Jeg er på Radio Alfa, og kun her.

Noget af Dønk, syv i sidste uge, 17, så i denne uge, og det var selvfølgelig Depeche Mode og Question of Time. Nummer 16 fra 12, Michael Falk, ud af mørket. Hvis vi tager et kig tilbage igen på 80'erne, så var det et bas eller et Maxell kassettebånd, du selvfølgelig brugte. Og så gik du en hårbørste i kovjagtens brystlomme. Kan du huske det? Ja. Det her er Retro Top 40 på Radio Alfa.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan?
17: Bilka.
19: Du lytter til Retro Top 40. Radio Alpha. Nummer 13.

0: My Breath Away, hop fra 21 til denne uges plads nummer 13. En ny time venter, det går også til plads nummer 12, MC Micah D og G og DJ Sven.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Tidligere i eftermiddags var motorvej E45 i nordgående retning sydvest for Skanderborg spærret efter to færdselsuheld. I alt var fire biler involveret i uheldene, dog uden at der skete nogen alvorlige personskader. Sydøstjyllands politi oplyser, det endnu er uvist, hvad der har forårsaget de to uheld. Ved et overfald i Viborg sidste år,

0: Og stedvise tågebanker, temperaturer ned mellem 2 og 10 grader og en svag til jævnt skiftende vind. I morgen fortsætter søndagen med vekslende skydække, også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får lokalt tåge eller tågebanker, og temperaturerne ryger op mellem 9 og 13 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Retro Top 40, Radio Alpha.
3: Nummer 12.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
3: Det hedder luksus.
4: Nej, luksus.
3: Ja, det hedder luksus.
4: Luksus.
3: Luksus.
5: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
6: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. For større synlighed og stærkere ansøgerfelt, kontakt Mediehuset Herning i dag.
7: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
8: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
9: Tæt på det hele.
10: Hos Hammer og Meld tilbyder vi skræddersyd installationer af ladestandere til både private og virksomheder. Med vores løsninger får du intelligent og effektiv opladning, der passer præcis til dine behov. Husk altid at indhente tilbud, inden du køber din elbil. Se mere på hammerogmeld.dk. Din ekspert i el- og ladestandere.
11: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

Retro-topfører hver eneste lørdag 15-18, søndag 18-21. De 40 mest solgte singleplader for langt i 40 år siden. Vi er i uge 41 i 1986. Plads nummer 9 var Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Og her er The Common Arts. Thelma Houston nummeret Don't Leave Me This Way. Common Arts var 15 i sidste uge og stryger op til en 8. plads.

dig for evigt den meget specielle lyd her fra Lars H.U.G. Plads nummer 7 fra en femteplads. Og så denne her, den står stille, var 6 i sidste uge og 6 i denne uge. Det er Christy Berg, der har været på en anden plads. Ikke været nummer 1, men var tæt på. Her er The Lady in Red.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Retro Top 40 Radio Alpha.
2: Nummer 5.

Og du skal også nå på en femteplads her på Retro Top 40. Var tre i sidste uge. I Wanna Wake Up With You. Og så fra en 9. op til en 4. plads. På vej op igen her, Hollywood Beyonder spørger, what's the color of money? Ingen jokes om sorte og hvide penge her, nej.

roligt mod toppen. Der var Eurythmics Thorn in My Side op fra en fjerde til en tredje plads. Tidligere etter, fortsat to, lagt som i sidste uge. Her er Anne Linnet og Barndommens Gade. Om lidt er vi klar til at præsentere nummer 1 på Retro Top 40.

0: Er det lidt af barndommens skade? Om et øjeblik, så er vi klar med en nedtælling og også nummer et på Retro Top 40. Men først de her.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
8: Kan vi lege?
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Top 10 på Retro Top 40. Frankie Goes to Hollywood var 10 med Ray Charles, You Keep Me Hanging On, Kim Wilde 9 og 8, Common Arts Don't Leave Me This Way. Elsker dig for evigt, Lars Hook 7 og 6, Christy Burke, The Lady in Red. I Wanna Wake Up With You, Boris Gardner 5 og 4, Hollywood Beyond, What's the Color of Money. Thorn in My Side, Eurythmics var 3 og på en anden plads, Anne Linnet og Barndommens Gade. Det var også, hvad jeg havde bydet på. Jeg er tilbage om en uge igen, da vi er uge 42 i 1986 med den aktuelle Retroliste. Her er det Tina Turner, Typical Male, så er det Poul Fod, der siger tak for nu og på genhør i næste uge.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Tidligere i eftermiddags var motorvej E45 i nordgående retning sydvest for Skanderborg spærret efter to færdselsuheld. I alt var fire biler involveret i uheldene, dog uden at der skete nogen alvorlige personskader. Sydøstjyllands politi oplyser, det endnu er uvist, hvad der har forårsaget de to uheld. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favreskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagte tænder. De 11 personer er i går i retten i Viborg så blevet dømt i særdeles grov vold af ydmygende karakter og straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder til 2 år og 3 måneder. Desuden er en af de 11 blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Elmer Møller viser storform på gruset i Challenger-turneringen i portugisiske Braga, hvor den danske tennisspiller tidligere i dag spillede sig frem til finalen. For fjerde kamp i træk skulle Elmer Møller ud i tre sæt, inden sejren var sikret med cifrene 6-2, 4-6, 6-4 over litaueren Vilius Gaubas, der er nummer 141 i verden. I aften og i nat vekslende skydække, der blandes med byer og stedvise tågebanker. Temperaturen mellem 2 og 10 grader og en svag til jævnt skiftende vind. I morgen fortsætter søndagen med vekslende skydække, også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får lokalt tåge eller tågebanker, og temperaturen ryger op mellem 9 og 13 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
3: Good times weekends on Radio Alpha.

Radio Alpha med The Police og de-du-du-du-di-da-da-da. Så er vi hermed også gået i gang med Good Times Weekend her fra Radio Alpha. Og nu sætter vi altså hele vejen frem til klokken. Den er 22 har udvidet udsendelsen lige med en enkelt time. Det håber ikke, der er nogen, der tager skade af. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Manchester-gruppen Simply Red og deres version her af Holding Back the Years.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
2: Tæt på det hele.
3: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter. Din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
4: Hej, det er Tommy fra Autogården IKAST. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården IKAST og se mere på auto-ikast.dk.
5: Jeg hedder Tina, og jeg er dyrlæge ved Dyrlæge Mikkelsen. Dit kæledyr er mere end bare et dyr. Det er en del af familien. Hos Dyrlæge Mikkelsen tager vi det ansvar alvorligt. Med moderne faciliteter og vores dedikerede team, sikrer vi, at dit dyr får den omsorg, det fortjener. Dyrlæge Mikkelsen, hvis dyr skulle vælge.
6: Støv er ikke bare støv, og støvsugere er ikke bare støvsugere. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsugere og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
7: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
8: Efterårsferien er lig med skattejagt i Herning City. Tag børnene med på skattejagt, når butikkerne gemmer på bogstaver til årets skattejagt. Det er helt gratis. Og når du løser gåden og afleverer den ved bageren i Føtex, så får du et pølsehorn og en slushies. Se mere om efterårsferie i børnehøjde på herningcity.dk.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Living in a Box. Og hvis du i nullerne og så frem til her for en 3 år siden har oplevet Living in a Box, så ved ikke, om du har bidt mærke i det, men forsangeren, det var ikke den oprindelige. Nej, det var sangeren Kenny Thomas, der jo så nu er gået solo og så har efterladt Living in a Box uden en forsanger. Det her, det er Radio Alphas Good Times Weekend, og nu med Depeche Mode og Enjoy the Silence.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Har du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kr. Ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kr. Det er næsten for galt, hva'?
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Jubi, en
10: Jyskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Jyskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
21: Skal vi lege?

Richard Marx og Right Here Waiting. Hallo Isa, og velkommen indenfor i time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerg, og vi skal i 80'erne her sammen med Robin and Bell. Vi er tilbage i oktober måned 1986, så det er jo 40 år siden. Og her er en sanger, som jo faktisk kommer fra USA, blevet efterhånden 68 år gammel. Det blev han her den 2. oktober. Her er Robin and Bell, det er med Shalom.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Dit hjem er mere end bare fire vægge. Det er der livet leves. Hos Møbler IKAST finder du inspiration, kvalitet og personlig vejledning til små og store drømme til indretningen. Kom ind i vores møbelunivers og mærk forskellen. Møbler IKAST. Når dit hjem fortjener lidt mere.
4: Er der noget bedre end en øl skænket med respekt? Det skulle da lige være, hvis den bliver serveret sammen med lækker live musik. På Fox & Hounds har vi live musik både fredag og lørdag. Det er også på Fox & Hounds, at du kan holde dit næste firmaarrangement med øl, rom, gin, whisky eller cocktailsmagning. Vi ses på Fox & Hounds midt på gågaden i Herning.
5: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kusangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i Boarding. Det er dansk ejet.
6: Efterårsferien i IKAST bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
7: Tæt på det hele.
8: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
9: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Ja, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt.
15: Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.

Nummeret her er indspillet i 1981 og udgivet den 4. maj 1982, og det er Steve Millers bands allerstørste hit. Her fik du Abracadabra på Radio Alfa. Og nu til de to B'er fra ABBA, Bjørn og Benny. De har skrevet nummeret her, Murray Head, One Night in Bangkok.

Det er David Bowie her i selskab med Mick Jagger, og det var så med Dancing in the Street. Og et fantastisk nummer, vi også fik der i midten af 80'erne. Her er der så noget rigtig god fin musik fra Armageddon. Og det er Aerosmith her med I Don't Want to Miss a Thing.

Det er Yars her med The Only Way Is Up, og så kan man jo spørge sig selv, hvad blev der egentlig af Yars og The Plastic Population? Ja, forsangerinden Yars, som egentlig rigtig hedder Jasmine Evans, hun flyttede faktisk til Spanien og arbejder nu som både lærer og sangcoach også. Her er der så Joe Cocker og Jennifer Warnes og Up Where We Belong.

0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Du lytter til Radio Alpha.

to stykker lige efter klokken 20. Det var Chris de Burg med hans rigtig store hit The Lady in Red. Og så var der også her Ultravox og Dancing with Tears in My Eyes. Vi har hermed også danset os ind i time 3 ud af 4 af Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerg, og her er et nummer, som faktisk har over 40 år på banen. Catch a Goo Goo. Her, Too Shy.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Radio Alpha. Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Herning Folkeblad. Lokal med vilje.
2: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
3: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Har du brug for en ny elektrisk varebil, så skal du opleve den nye Horizon. Flere størrelser, masser af udstyr, lang rækkevidde og op til 2 ton på krogen. Priser fra kun 185.000 plus moms. Prøv den hos Autogården Ikast og se mere på auto-ikast.dk.
4: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
5: Tæt på det hele.
6: Goddag, Søren.
7: Velkommen.
6: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
7: Ja, det er hyggeligt. Er det ikke?
6: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr eller komplet eller trailer måske?
7: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle I bare ikke tage en kop kaffe?
6: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
7: Jeg er selvfølgelig altid kaffe klar til mine kunder.
8: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
9: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
10: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Alle tiders

En lidt kontroversiel sang fra Cyndi Lauper, som egentlig handler om onani. Derfor så var amerikanerne faktisk ikke så glade for at spille den, men det var vi europæere så bedøvende ligeglade med. Det her, det er Radio Alfas Good Times Weekend, og nu med en hyldest til jazz-sanger inden Ella Fitzgerald. Det er Franz Gall, der står for den her med Ella L. La.

Yeah, yes her med Owner of a Lonely Heart. Og nu til en sangerinde, som blev født i 1959 og desværre gik bort i år 2000 efter et uheld, hvor hun var ude at sejle, blev ramt af en propelbåd og døde. Det er Kirsty MacColl her med A New England.

0: ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet
15: 1.400.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men...
20: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

Vi er tilbage i år 1979 her på Radio Alfas Good Times Weekend med Nick Stryker Bandet og A Walk in the Park. Sjovt nok, så er den stadigvæk at finde på mange 80'er opsamlinger. Men så er det jo så meget. Jeg, Jan Bjerm, står her i studiet indtil klokken. Det er 22, og her er så Dionne Warwick. Det er med et rigtig monster hit. Og det er også i starten af 80'erne, vi er her med Heartbreaker.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
2: Mangler du en god gaveidé? Og er du lidt tør for idéer? Så kig ud til Gartnerhallen og bliv inspireret af vores store udvalg i gaveartikler. Lækker chokolade, smukke buketter og blomster, vinpakker og brugskunst. Giv gaver, der glæder fra Gartnerhallen.
3: Efterårsferien i Ikast bliver fuld af grin, kub, konkurrencer og kartoffelshow. Glæd jer til kartoffelfestival og børneloppemarked i Strøgcentret. Køb børnebilletten hos Skoringen fra 5. oktober. Kun 100 kroner. Kom med. Det bliver efterårsferiens hyggeligste oplevelse.
4: Tæt på det hele.
5: Det hedder luksus.
6: Nej. Luksus.
5: Og det hedder luksus.
6: Luksus.
5: Luksus.
7: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
8: Din robotplæneklipper har arbejdet for dig hele sommeren. Send den på vinterferie hos Maskincentrum. Vi skifter knivene, gør den ren, opdaterer og laver en fuld service gennemgang. Og vi henter og bringer gerne hos dig. Skal du have en ny, har vi skarpe efterårspriser lige nu. Kig ind til Maskincentrum, Smedegade i Aulum.
9: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
10: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
11: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst, gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, at jeg var lam og lousy.
1: Den lyse side, en podcast fra PFA.
3: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Elfa med The Cure og In Between Days. Nu stod jeg jo egentlig her tidligere og spillede Dionne Warwick. Nu sad jeg faktisk og så nogle Dean Martin Rose på YouTube her den anden aften, og der var Dionne Warwick med, da man skulle roaste Sammy Davis Jr., og man må bare sige, hun var der noget af en pæn dame der tilbage i tiden. Nå, her er Steve Winwood. Det er med Higher Love.

er Radio Alfa. Vi giver dig alle tiders bedste sange her på Good Times Weekend. Her var der så Guns N' Roses og Paradise City. Og lad os så gå til året 1988. Og vi er i november måned, den 21. helt nøjagtigt. Der bliver det her nummer udgivet fra albumet Close. Kim Wilde her med Four Letter Words.

Det er Phil Collins her med 20 Hearts på Radio Alpha. Så nu er vi altså også til vejs ende her på vores Good Times Weekend i den nye version hver lørdag mellem klokken 18 og 22. Lad os slutte med noget rigtig, rigtig, rigtig fedt. Det er George Benson og Never Give Up on a Good Thing. Ha' det godt. Vi høres ved. Hej.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Skal vi lege?
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: So come on, keep smiling and...
2: Faster Oikos, lokal udvikling og vækst. Vi støtter erhverv, lokale byggeprojekter og jobudvikling. Når du er kunder hos os, er du med til at sikre fokus. Skift til Faster Oikos.
1: What a wonderful day.
2: Faster Oikos, din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: Hej, det er Gita fra Brande Brillecenter, din lokale optiker i hjertet af Brande. Hos os handler det om dig og hvad dit behov er. Det handler om at tage os tid, lytte og finde den løsning, der passer for dig. Så trænger du til et synstjek, nye solbriller eller linser, så glæder vi os til at se dig i Brande Brillecenter.
4: Efterårsferien er lige med skattejagt i Herning City. Tag børnene med på skattejagt, når butikkerne gemmer på bogstaver til årets skattejagt. Det er helt gratis. Og når du løser gåden og afleverer den ved bageren i Føtex, så får du et pølsehorn og en slushies. Se mere om efterårsferie i børnehøjde på herningcity.dk.
5: Trænger væggene til nyt liv? Hos malerfirmaet Ane Højen får du en lokal malermester med faglig stolthed og over 15 års erfaring. Vi maler for både private, erhverv og offentlige. Altid med kvalitet og god service i fokus. Ring i dag på 40 76 16 30 og få et uforpligtende tilbud. Malerfirmaet Ane Højen. Kvalitet du kan se.
6: Kom og besøg XL Byg Breinholt Boarding i efterårsferien. Vi har kusangas 11 kilo til 199. Og hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse? 6 liter til 599. Vi ses hos XL Byg Breinholt i Boarding. Det er dansk ejet.
7: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
12: 14. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Tag på efterårstur i Fleggård.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober.
20: Huset tager til Fleggård.
19: Fleggård. Lige over grænsen.
0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
5: 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alpha. Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Alle tiders

0: outletfund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: i til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Du lytter til Radio Alpha.
19: Radio Alpha.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Du lytter til Radio 100.

0: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: i til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Du lytter til Radio Alfa.